0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exiu,

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Bosna i Hercegovina bilježi pozitivan trend kada je riječ o obuhvatu djece predškolskim odgojem i obrazovanjem, ali istovremeno nastavlja gubiti učenike u osnovnim školama i studente na visokoškolskim ustanovama, pokazuju podaci Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine iz publikacije Bosna i Hercegovina u brojevima 2025. Potpredsjednik vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova ispratio je tim vatrogasaca spasilaca koji odlaze u Francusku kako bi pomogli u gašenju velikih šumskih požara. Misija se realizuje u okviru mehanizma civilne zaštite Evropske unije, a srbijanski timovi već učestvuju i u gašenju požara u Španiji. Nezapamćena migrantska kriza pogodila je špansku enklavu Ceutu. Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova Španije, proteklog dana na ovu teritoriju ušlo je više od 49.000 migranata, što predstavlja najveći pritisak na granici između Evrope i Afrike otkako se vode službene evidencije.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
1: Danas u našoj zemlji sunčano i vruće, vjetar slab do umjerene na jugu i jugozapadu jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 33 do 39, na jugu do 42 stepena.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Od ranih jutarnjih sati pojačana je frekvencija saobraćaja na magistralnoj cesti Bradina-Mostar, a duge kolone putničkih vozila evidentirane su i na pojedinim graničnim prelazima. Prvi dan vikenda, sezona godišnjih odmora i veliki regionalni muzički koncerti koji privlače veliki broj posjetilaca dodatno intenziviraju saobraćaj na saobraćajnicama širom Bosne i Hercegovine.
3: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
4: Evergreen, klasici koji traju.
5: Narodna, za ritam srca.
6: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
7: XU, legende koje žive.
8: Gym, energija za tvoj trening.
9: Love Music, muzika za zaljubljene.
10: Hits za najmlađe.
1: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Weekend na Radiju M.
1: Dobro jutro, stiže iz našeg studija. Počinje još jedno vikend druženje na Radiju M. Narednih 5 sati očekuje vas odlična muzika, zanimljive priče, korisne informacije i puno pozitivne energije. Opustite se gdje god da jeste, uz Radiju M vikend uvijek zvuči bolje. A na našoj playlisti slušamo Dinu Merlina pod ovim utiscima sinoćnjeg prvog koševa.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hit za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.